0: Tungonora asta jamam. Asem tatako adarni yamsam.
1: Nemi sem tatam mi jodatako. Se asera mi hota am.